0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android.

0: iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
1: Radio România Internațional.
0: Astăzi aflăm, între altele, despre acordul în domeniul securității sociale dintre Statele Unite și România, intrat oficial în vigoare la 1 septembrie. Ne reamintim cum în 1991, prin declarația de independență, Republica Moldova se desprindea de Uniunea Sovietică și devenea stat independent și cunoaștem o fostă deținută politic în regimul comunist. Și începem, ca de obicei, ascultând retrospectiva actualității din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Daniela Budu.
2: Eveniment top.
3: La București a avut loc luni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de președintele Nicu Șordan. Consiliul a aprobat planul de înzestrare a armatei în următorii 10 ani, în contextul în care România s-a angajat alături de aliați ca până în 2035 să majoreze alocarea bugetară la 5% din PIB. În ședința CSAT a fost aprobat și documentul de analiză privind implementarea programului European Safe. Cât privește prezența trupelor și capabilităților americane în România, membrii Consiliului consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în România reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru apărarea flancului estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic, se mai precizează în comunicat. Pe de altă parte, joi, Nicu Șordan a primit-o pe Ajay Labib, comisarul pentru egalitate și pentru pregătirea și gestionarea situațiilor de criză. Șeful statului a reafirmat angajamentul puternic al României privind consolidarea rezilienței și capacității de reacție a UE într-un mediu de securitate tot mai complex. Oficialul european i-a amânat președintelui o scrisoare de mulțumire și felicitări pentru modul în care Bucureștiul s-a implicat pentru evacuarea copiilor și civililor prinși în situații de criză și conflicte din Orientul Mijlociu. Președintele României Nicu Șordan a promulgat legea care permite modificarea ariilor protejate pentru proiecte hidroenergetice aprobate sau începute înainte de 29 iunie 2007. Șeful statului atacase anterior această lege la Curtea Constituțională pe motiv că încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos, contravine directivelor europene privind protecția habitatelor și elimină evaluările de mediu și măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană. CCR a respins însă sesizarea președintelui, iar cererea de reexaminare a legii a fost de asemenea respinsă de Parlament. Pe de altă parte, Camera Deputaților a adoptat cu unanimitate de voturi noile măsuri de securitate europene împotriva traficului de droguri. Planul de acțiune al UE pentru următorii 5 ani are ca principale obiective prevenția timpurie și controlul frontierelor externe. Pentru România, prioritatea zero devine combaterea rețelelor de contrabandă din portul Constanța la Marea Neagră și de la granițele terestre. De la începutul lunii mai, România funcționează cu un guvern interimar cu puteri executive limitate. Președintele Nicu Șordan este așteptat să desemneze un candidat pentru funcția de premier, dar deși au trecut 2 săptămâni de la debutul sesiunii legislative, negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc la conturarea unei majorități care să susțină un nou guvern. Șeful statului a anunțat în repetate rânduri că va desemna un premier care va avea o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, președintele ia în calcul și posibilitatea desemnării unui candidat tehnocrat pentru funcția de prim-ministru, care ar putea obține o majoritate confortabilă. Amintim că 2 propuneri de premier venite din partea președintelui au eșuat. Datele unui sondaj în Scop arată că aproape 2/3 dintre români cred că este important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. Doar 14% spun că ar exista

0: consecințe pozitive asupra țării dacă interimatul guvernamental se prelungește. Premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul României de a continua procesul de consolidare fiscală și de a reduce riscurile asociate finanțelor publice în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la București cu o delegație de investitori ai unor instituții financiare internaționale și ai unor companii cu capital străin. Potrivit unui comunicat al guvernului, reprezentanții companiilor au apreciat măsurile adoptate de executiv în ultimul an pentru reducerea deficitului bugetar și controlul cheltuielilor publice, subliniind că rezultatele obținute au contribuit la menținerea încrederii investitorilor în economia României. Au subliniat însă că rezultatele obținute până acum trebuie consolidate și că predictibilitatea politicilor economice și fiscale este esențială pentru deciziile de investiții pe termen mediu și lung. Pe de altă parte, cifrele publicate luni de Institutul Național de Statistică arată că economia României a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a scăzut ușor. Specialiștii avertizează că motorul economiei este dezechilibrat. În timp ce investițiile au crescut puternic, consumul populației a scăzut dramatic. Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume, le-a transmis ministrul interimar al educației Mihai Dimian elevilor care au început luni un nou an școlar. El le-a transmis de asemenea colegilor săi educatori, cadre didactice, că poartă pe umeri o mare responsabilitate, destinul acestor copii. De partea lor, liderii sindicatelor din educație trag un semnal de alarmă, afirmând că anul școlar începe cu probleme majore, cadre didactice care nu știu dacă își vor putea realiza norma și un număr mare de profesori necalificați care predau. Că educația din România are probleme o arată și rezultatele testelor PISA 2025, publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Sunt pentru România cele mai slabe din ultimele două decenii, indicând o scădere generală a competențelor. Potrivit evaluărilor, circa jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază nici la matematică, nici la citire. La științe, proporția elevilor aflați sub pragul minim este de aproape 46%.
1: Acordul în domeniul securității sociale dintre Statele Unite și România a intrat oficial în vigoare la 1 septembrie, ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43. Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite intră într-o nouă etapă, a anunțat recent în cadrul unui briefing de presă ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Briefingul vine în contextul finalizării cadrului de implementare a acordului de recunoaștere reciprocă a beneficiilor sociale dintre cele două state. Concret, românii care au muncit atât în România cât și în Statele Unite își vor putea acumula perioadele de contribuție pentru obținerea pensiei. Măsura va simplifica mai ales situația celor care au muncit în ambele sisteme, dar va facilita totodată și mobilitatea forței de muncă între cele două țări. Acordul în domeniul securității sociale a fost semnat la București la 23 martie 2023 și a fost ratificat de către partea română prin legea numărul 3 din 2024, 3 ianuarie. Implementarea acestui acord are un impact semnificativ la nivel individual prin reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățenii care au contribuit în ambele state. În lipsa acestui acord, totalizarea stagiilor de cotizare nu putea fi efectuată, astfel că unor cetățeni care au contribuit li se limita semnificativ accesul la drepturile de pensie. Prin facilitarea totalizării perioadelor de muncă și a accesului la drepturile sociale, acordul are un impact direct asupra mobilității profesionale, dar și a securității economice a cetățenilor români și americani care au desfășurat activități profesionale în cele două state. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii se construiește și pe relația politică și pe legăturile între oameni, pe experiențele comune, dar și pe dinamica mediului de afaceri, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, în declarația sa.
3: Astăzi avem un anunț de făcut, o veste bună pentru românii care au lucrat și în Statele

0: Unite ale Americii, precum și pentru cetățenii Statelor Unite ale Americii care au lucrat sau intenționează să lucreze și pe teritoriul României. Există un acord politic de mai mulți ani între România și Statele Unite ale Americii privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor și contribuțiilor sociale. Însă acordul politic nu era suficient pentru ca cetățenii ambelor țări să aibă aceste drepturi în practică. Împreună cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și cu ambasadele noastre, am finalizat procedurile astfel încât de la 1 septembrie anul acesta, drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie. La ce mă refer când spun că acest acord este foarte important și pentru generația de astăzi? Avem din ce în ce mai mulți investitori, companii care au activitate atât în România cât și în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, sedii și echipe, după cum consideră, având siguranța că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii. Aceste beneficii vor putea fi operaționalizate și vor exista în practică în relație cu fiecare instituție responsabilă, de exemplu Casa de Pensii, începând cu 1 septembrie anul acesta. Sunt sute de mii de cetățeni care pot beneficia de acest acord și care în perioada următoare, când vor cere dreptul la pensie, poate să cumuleze perioadele în care au contribuit pentru a-și asigura vechimea necesară sau pragul de eligibilitate necesar. Același lucru este valabil și pentru beneficiile generate din venituri pentru lucrătorii independenți, ceea ce în Statele Unite ale Americii are terminologia specifică de self-employed. De asemenea, un element important, mai ales într-o generație în care munca la distanță sau munca independentă capătă o pondere din ce în ce mai mare. Am setat împreună cu echipa Departamentului de Stat și cu echipa diplomaților noștri ca pe parcursul acestui mandat să ne asigurăm că parteneriatul strategic capătă o componentă din ce în ce mai ridicată în domeniul economic. Resursele umane sunt un element necesar pentru a crește din perspectivă bilaterală relația economică dintre noi. De exemplu, anul trecut, în domeniul serviciilor, am depășit pragul de 2,5 miliarde de dolari. O altă informație relevantă este că am anunțat pentru prima dată tot acest acord între România și Statele Unite ale Americii privind programul MECEA, Mutual Educational and Cultural Exchange Act. Este practic un program între Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat care ne va permite să aducem conform legislației în vigoare în Statele Unite ale Americii pe teritoriul României în toamnă, în a doua săptămână a lunii octombrie. Avem planificat acest program pentru consilierii membrilor Congresului și pentru membrii ai mediului academic, pentru a ne asigura, prin experiența directă pe care o facilităm în România, că analizele pe care le au, analizele pe care le publică, precum și perspectivele pe care le oferă decidenților, au această ancoră în experiența directă în România. Este un program al Ministerului Afacerilor Externe care va fi derulat de acum încolo în fiecare an.
1: Radio România Internațional.
2: În perioada 18 septembrie-4 octombrie, Festivalul Artelor Românești, la cea de-a patra ediție, se desfășoară în mai multe localități din Franța. Mihaela Dincă Băjănaru vine cu amănunte.
3: Asociații Românești din lume.
4: În această toamnă, cultura română ajunge din nou în Franța via Asociația Printemps Romain. Mai exact, între 18 septembrie și 4 octombrie, la Villeneuve-d'Ascq, Ronchamp și Valenciennes vor avea loc evenimentele din cadrul celei de-a patra ediții a Festivalului Artelor Românești. Coordonator al manifestării, pictorul Ciprian Muntiu, căruia ne bucurăm să-i spunem bun venit și pe frecvențele Radio România Internațional în această calitate și anul acesta.
5: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
4: Așadar, FAR devine un adevărat maraton cultural care aduce în prim plan creativitatea.

0: identitatea, tradițiile românești într-un dialog cu publicul român, dar și francez, cu siguranță.
1: Sigur că da, tocmai asta este și ideea noastră, să arătăm publicului francez arta românească, dar și să-i strângem pe românii de aici, cărora le e dor de casă, să-i adunăm în jurul artelor românești pe cele două direcții, pe cele două valențe, arta contemporană și arta tradițională. Avem arte vizuale, avem cinema, avem folclor, avem gastronomie, literatură, muzică și teatru. Avem cam tot ce înseamnă artă. În cele trei weekenduri încercăm să aglomerăm programul astfel încât publicul să-și poată da seama ce înseamnă arta contemporană, care sunt actorii principali din arta contemporană românească, dar să vadă și de unde vin tradițiile noastre și ce înseamnă arta tradițională.
0: Și dacă detaliem, avem film și câteva filme, putem să le dăm numele? Pentru că aveți
1: Sigur
0: și invitați,
1: da,
0: pe tema lor.
1: Organizatorii festivalului, principalul organizator fiind Asociația Printemps Roumain și co-organizator Oficiul de Înfrățire al orașului Ronchamp cu Terneveniul. Uh-huh. De anul acesta avem și susținere Institutului Cultural Român de la Paris, care ne-a furnizat 4 filme. Este vorba de Libertate, a lui Tudor Giurgiu, Moromeții 3, a lui Stere Gulea, Nasti, un documentar despre viața lui Ilie Năstase, al lui Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor Popescu, și Warboy, al lui Marian Crișan. Iar cele 4 filme sunt furnizate de Institutul Cultural Român, iar la Moromeții 3, proiecția fiind în prima zi a festivalului, îl vom avea invitat și pe Stere Gulea, regizorul filmului, care va dialoga cu publicul după proiecția filmului.
0: Invitați aveți și din sfera literaturii o scriitoare binecunoscută.
1: Da, este vorba de Gabriela Adameșteanu, care își va prezenta cărțile în dialog cu publicul a doua zi de festival, sâmbătă pe 19 septembrie, iar moderatorul acestei întâlniri între public și Gabriela Adameșteanu va fi Cristina Hermeziu, o altă scriitoare.
0: Și jurnalistă de acolo, din Franța de această dată, da?
1: Da. După acest prim weekend care se va întâmpla la Villeneuve-d'Ascq, la Ronchamp, în cel de-al doilea weekend, ne vom duce mai mult înspre ceea ce înseamnă artele vizuale, artele plastice. Aici vom avea pentru prima dată o demonstrație de artă grafică care se va desfășura pe toată durata weekendului de la Ronchamp. Sorin Han, un foarte bun grafician român, va lucra de față cu publicul timp de 3 zile, demonstrație de artă grafică. Și în aceeași seară, deci vineri seara, vom avea și vernisajul salonului de artă, în care vom expune 14 artiști care și-au depus dosar de candidatură și în urma unei jurizări au fost aleși să expună.
0: Și sunt artiști care trăiesc astăzi unde? În România, în Franța?
1: În România mai puțin 2 artiști. Unul este Vasile Trandafir, care locuiește în Varșovia, și eu, subsemnatul, care locuiește în Franța. Avem absolut întâmplător 7 fete, 7 băieți. Alice Dobre, Anca Costea, Aurelia Neculai, Beatrice Anghelache, Ciprian Bădiu, Ciprian Muntiu, Elena Albu, Laurențiu Hașegan, Raluca Oros, Silviu Parascan, Simona Boromiza, Sorin Han, Sorin Otinjac și Vasile Trandafir. Iar pentru prima dată, datorită înfrățirii dintre Ronchamp și Târnăveni, cu ajutorul primăriei de la Târnăveni, am lansat un concurs pentru elevi, concurs de pictură, și vom expune și lucrările a 3 elevi de la Ronchamp și 3 elevi de la Târnăveni. De la Târnăveni, tot așa, după jurizare, avem 3 Maria, care au câștigat locul 1, locul 2 și locul 3 și care vor expune aici, e Maria Bungărdan, Ana Maria Potor și Aneta Maria Neacșu, iar de la Ronchamp avem pe Mia, pe Jules și pe Teia, care vor expune, alături de artiștii consacrați. Ultimul weekend de festival avem la Valenciennes concertul Dialog între Alexandre Diaconu și Ana Giurgiu, un dialog între vioară și pian, realizat de 2 mari artiști români care se află și în Franța.
0: Ne întoarcem la Ciprian Muntiu, pentru că acolo aveți deja o tradiție cu live painting.
1: Vom continua această tradiție, bineînțeles. Sâmbătă voi face un live painting, un eveniment concentrat, condensat, timp de 20 de minute, de față cu publicul. Voi realiza o pictură de 2 metri pe 2 metri aproximativ, pe o muzică pregătită special pentru eveniment de către Dorin Pitariu. Dorin Pitariu, care ne va face și concertul cu o seară înainte, alături de Aurelian Ungureanu. Concert de muzică tradițională reinterpretată la chitară electrică.
0: Mai notăm că aveți

0: cumva o secțiune dezvoltată anul acesta dedicată copiilor și că, sigur, aveți și acea conferință și ea tradițională despre România.
1: Exact. Este prima dată când avem și o porțiune de festival, o bucată de festival dedicată copiilor. Aceștia vor avea un atelier de stop motion, în cadrul căruia vor realiza un filmuleț animat pe care îl vom proiecta a doua zi. Iar despre conferința la Découvert de la României, Descoperind România, este o prezentare foarte pertinentă, mi se pare, făcută de Cristian Focșa, a istoriei prieteniei dintre România și Franța, atât din punct de vedere istoric, cât și din punct de vedere cultural, sportiv. Am văzut această prezentare făcută de Cristian și mie mi-a permis să aflu niște lucruri pe care nu le știam și am zis că e important să facem această prezentare și în fața publicului francez. Iar în același timp, François Le Cauchois, Fleck, un artist francez care s-a alăturat grupului nostru de organizat de doar de anul acesta, care ne-a și făcut partea vizuală, va face în direct desene umoristice, caricaturi, în funcție de ceea ce va fi prezentat.
0: Sunt trei weekenduri, așa cum spuneați, domnule Munchiu. Cu siguranță sunt multe detalii pe care nu am reușit să le includem, așadar îi îndrumăm pe ascultătorii RRI să intre pe prentanroman.org. Noi vă spunem doar atât acum la final, un public și el din ce în ce mai numeros și mai îngântat de frumusețea și valențele, bogăția de idei și de forme de expresie a culturii române etalată la Festivalul Artelor Românești din Franța. Vă dorim.
1: Vă mulțumesc mult. O zi bună.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: Românesc.
4: 13 septembrie 2026, proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița, un moment istoric pentru românii din Timocul Sârbesc. Cu detalii, Roxana Iorgulescu Bandrabur.
5: Românii de lângă noi.
6: Domnule Zavișa Jurj, președinte al Asociației pentru Cultura Românilor Vlahilor din Serbia, Ariadne Filum, și consilier cultural al Vicariatului Ortodox Român al Timocului, bun găsit pe frecvențele Radio România Internațional.
7: Bun găsit, mă bucur că numeroși frați români din țara mamă va asculta despre situația noastră aici a românilor din Valea Timocului.
6: Din perspectiva comunității pe care o reprezentați, aceea a românilor din Timocul Sârbesc, care sunt astăzi principalele elemente care susțin identitatea românească în Valea Timocului, chiar atât de puține câte sunt, și care sunt cele mai vulnerabile? Să facem o actualizare privind situația românilor din Serbia de răsărit.
7: Comunitatea noastră e destul de mare, între 250 și 300 de mii de români care trăiesc în 154 de sate pur românești și 48 de localități mixte, printre care se află și 18 orașe, precum ar fi orașul Bor, în care trăiesc eu, orașul central a românilor din Valea Timocului. Comunitatea noastră s-a păstrat așa de 200 de ani, de când am devenit sub statul sârb, sub mari presiuni de asimilare din partea statului și trăind în comunitățile noastre așa mai izolate, în satele noastre, unde mama româncă a avut un rol cel mai important, care a dus grijă de casă și de copii, a transmis tradițiile, limba și tot ce înseamnă românesc. Atunci când mama româncă a început la școală, am început și noi pe treapta civilizației înainte, dar am pierdut din rădăcinile noastre, din românismul nostru, și am ajuns într-o situație că în multe cazuri, în ultima perioadă, nu numai în orașe, chiar și în sate, se întâmplă că copiii noștri nu mai știu limba română, din cauza că noi nu avem școli, biserici, avem foarte puțin, mass media absolut nimic, mulțumim lui părinte Bojan Alexandrovici, Patriarhia Ortodoxă Române, care ne-a susținut în ultima perioadă. Singur element a pasării identității naționale e biserica. Din 2004, când am început cu o bisericuță mică la Mălainița, cu un singur preot, părinte Bojan Alexandru, de atunci, în 20 de ani lucrurile s-au dezvoltat, ne apropiem la 30 parohie, avem în jur de 10 biserici, vreo 3-4 în construcții, numeroase troițe, o preot, 2 din țară și 6 din țara mamă din România, așa că în acest segment, să zic, la câteva zeci de kilometri, orice român când are problemă și nevoie de slujba în limba maternă, are și un preot care îi va oferi.
6: Sunteți considerat

0: consilier cultural al Vicariatului Ortodox Român al Timocului și prin acest vicariat reușiți să țineți în picioare acest ax identitar românesc. Conducerea directă a vicariatului cu sediul la Negotin este asigurată de părintele Boian Alexandrovici.
1: Cum am zis, singura instituție zilnic prezentă în comunitatea noastră e Biserica Ortodoxă Română, acest vicariat ortodox român al Timocului, bisericii noastre, conduse de părinte vicar Boian Alexandrovici, de încă 7 preoți care slujesc. Românii de aici rămân să trăiască pe această axă, că Dumnezeu nu lasă să piară un neam, așa că tot Dumnezeu, în anul trecut, când s-a canonizat sfinte românci din tot românismul, să zic, din țara mamă și din alte părți, Dumnezeu ne-a trimis o sfântă pe Maica Mandalina sau Magdalena de la Malainița, o bătrână sfântă care a ținut flacăra prinsă în satul Ștubiche de mamă româncă și de tată sârb în satul Ștubic în primul război mondial, când a deschis biserica atunci când preoții au fost prigoniți și dați afară din biserică. I-a ținut biserica în picioare, așa că din anul acesta toate rugăciunile noastre le facem împreună cu Sfânta Maică Mandalina. Pe 13 septembrie va fi proclamarea canonizării locale la mănăstirea din Malainița și noi credem că acest loc sfânt, unde ea pe vremuri chiar a păzit oile până în anii 60, tot timpul a fost cumva în supravegherea ei, așa că din poziția că statul sârb ceare să se dărâme o bisericuță mică în anul 2004, noi ajungem în anul 2026, unde acest loc devine o mănăstire cu 4 biserici, cu mai multe clădiri, și din acest an, să zicem, va avea o legătură cu Dumnezeu directă prin Sfânta noastră Mandalina. E ceva cu ce ne mândrim, sunt foarte puține comunități istorice care poate să se bucure de astfel de sprijin duhovnicesc. Credem că pe tema asta, dar și pe toate domeniile, paharul românesc în Valea Timocului nu e jumătate gol, e jumătate plină. Biserica Ortodoxă Română a înțeles nevoile noastre, prea fericitul părinte Daniel ne susține. În acest sens vreau să zic că sunt, cred că, obstacole din mai multe părți, dar, așa cum am zis la început, Dumnezeu nu lasă să piară un neam și dacă noi acum, în anul 2026, avem pe Sfânta noastră Magdalena, eu cred că cu sprijinul Dumnezeu și cu ajutorul ei vom reuși să ne păstrăm identitatea noastră și cred că într-un viitor vom avea o situație mult mai bună.
0: Domnule Zavișa Jurș, vă mulțumesc mult pentru această întâlnire.
1: Eu vă mulțumesc și cu rugăminte pentru dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră să nu ne uitați că suntem aici și vă invităm pe toți la Mănăstirea din Malainița, duminică pe 13 septembrie, va fi un eveniment istoric pentru comunitatea noastră și pentru întreg românism.
2: Un program social pentru susținerea fertilizării in vitro oferă cuplurilor și femeilor singure vouchere de 15.000 de lei pentru tratamente, într-o Românie confruntată cu cea mai accentuată scădere a natalității și a fertilității din Uniunea Europeană. Mai multe aflăm de la Ion Puican.
3: Societate.
4: Începând cu 17 august, cuplurile și femeile singure din România se pot înscrie în noua ediție a Programului Social de Interes Național pentru Susținerea Fertilizării in Vitro, FIV, exclusiv online până pe 15 noiembrie. Pot aplica femeile cu vârsta între 24 și 42 de ani, asigurate în sistemul public de sănătate, o condiție mai strictă decât în edițiile anterioare. Nicole Brunel, președinta Asociației SOS Infertilitatea, ne dă mai multe detalii.
5: Programul de fertilizare in vitro al Ministerului Muncii și Familiei a fost lansat pe 17 august, iar în prima zi s-au depus peste 3.000 de dosare din cele 10.000 de locuri de vouchere anunțate de către Ministerul Muncii și Familiei. Din experiența Asociației SOS Infertilitatea, care acompaniază cuplurile care își doresc copii de peste 18 ani, nu credem că această cerere uriașă va depăși capacitatea clinicilor din România de a procesa cererea, pentru că aceste vouchere se acordă în acest an, dar au un termen de valabilitate

0: destul de lung și vor putea fi utilizate inclusiv la începutul anului viitor.
1: Doctorul Andrei Iacovache, ginecolog la Maternitatea Brașov, a făcut următoarele precizări pentru Radio România Actualități despre șansele fertilizării in vitro la vârsta de 40-42 de ani.
2: În cuplu fără ajutor, peste 40 de ani, are o șansă mică să conceapă pe cale naturală, chiar dacă nu are probleme de fertilitate. Dacă are probleme de fertilitate, șansa probabil că este zero. Și atunci, sigur că și pe fertilizare in vitro se aplică aceleași reguli, pentru că un cuplu tânăr face fertilizare in vitro cu ovocite tinere, iar un cuplu poate între 38 și 40 de ani va avea o rată prin FIV de 10% și peste 40 de ani poate de 5%. Dar singura șansă, 10%, e mai mult decât 0%.
1: Programul acoperă până la 3 încercări de FIV. Nicol Brunel, președinta Asociației SOS Infertilitatea, ne vorbește despre limita de vârstă a programului.
0: Într-adevăr, vârsta pacientei este limitată la 42 de ani, pentru că la 40 plus, șansele femeii de a avea un copil biologic scad în mod dramatic. Și o concepție greșită în societate este că fertilizarea in vitro rezolvă orice caz de infertilitate. Fertilizarea in vitro oferă soluții și rezolvări pentru foarte multe tipuri de infertilitate, dar din păcate încă nu s-a descoperit miracolul care să întoarcă timpul înapoi. Ovocitele femeii îmbătrânesc pe măsură ce femeia înaintează în vârstă și, din păcate, nu există o soluție medicală în acest moment pentru a depăși această limită biologică. După 40 de ani, de cele mai multe ori, soluția o reprezintă ovocitele donate, însă destul de puține femei acceptă această variantă din prima. Foarte multe dintre ele aleg să încerce cu material propriu de mai multe ori, uneori, și abia apoi trec la soluția care le aduce copilul mult dorit în brațe, și anume donația de ovocite. După vârsta de 40 de ani și cu atât mai mult pe vârsta de 42-43 de ani, de cele mai multe ori soluția o reprezintă ovocitele donate.
1: Nicol Brunel ne dă mai multe detalii despre ce înseamnă FIV.
0: Fertilizarea in vitro este un proces foarte personalizat, foarte diferit de la un cuplu la altul, de la o pacientă la alta. Cel mai important factor reprezintă vârsta feminină, dar și vârsta masculină. Sunt studii care arată că, în ciuda ceea ce se crede, și bărbații au un ceas biologic, însă sunt multipli factori care influențează rata de reușită a FIV-ului. Diagnosticul, ce anume, care sunt patologiile care au împiedicat respectivul cuplu să obțină sarcină în mod spontan. De asemenea, stilul de viață, de ce nu, are o importanță foarte mare. Iar acum s-a constatat că există microplastic inclusiv la nou-născuți, iar fertilizarea in vitro, așa cum spuneam, oferă soluții, însă nu este un panaceu.
1: Sprijinul financiar oferit rămâne la 15.000 de lei, împărțit în două vouchere, 5.000 de lei pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedurile medicale recomandate de un specialist. În prima zi a programului au fost depuse 3.000 de dosare. Programul vine într-un moment de criză demografică accentuată. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2025 s-au înregistrat 145.700 de nașteri, cel mai mic număr din ultimii 96 de ani, fără perioada celor de-al doilea război mondial. Rata natalității a scăzut la 6,7 nașteri la 1000 de locuitori, față de 9,4 acum un deceniu. Populația de copii sub 18 ani s-a redus cu aproape 20% în 20 de ani. Datele Eurostat confirmă tendința. România a înregistrat cea mai mare scădere a fertilității din UE, de la 1,54 copii per femeie în 2023 la 1,39 în 2024, mult sub pragul de 2,1 necesar pentru înlocuirea generațională. Paradoxal, femeile din România rămân printre cele mai tinere mame din UE, cu vârsta medie la prima naștere de 27,2 ani, față de aproape 30 de ani media europeană. Nicol Brunel, președinta Asociației SOS Infertilitatea, ne vorbește despre istoricul programului FIV.
0: Programul de fertilizare in vitro al Ministerului Familiei inițial, care a trecut între timp la Ministerul Muncii și Familiei, se află la a patra ediție în această formulă. În ultimii trei ani au fost probleme și probleme grave de finanțare. Practic, în 2024 programul nu a avut buget deloc și a fost obținut in extremis prin campania pacienților, prin campania Asociației SOS Infertilitatea. În prezent, așa cum spuneați, doar în prima zi s-au depus peste 3.000 de dosare. Și iată, doar câteva zile mai târziu, primele persoane au primit deja contractul semnat, urmând să primească și voucherul în câteva zile să poată începe procedurile.

0: Final, Nicol Brunel ne dă mai multe detalii despre situația actuală din România în legătură cu fertilizarea in vitro.
1: România are una dintre cele mai îngrijorătoare rate de natalitate, pentru că în ultimii ani numărul de nou-născuți scade în mod sistematic, dar sistematic, anul trecut fiind sub 150.000 de copii născuți în România, și estimăm că peste 3% din copiii născuți în România sunt concepuți prin FIV. Este o rată semnificativă, un proces semnificativ, dar mult sub numărul de uneori și peste 10% din copii concepuți în state precum Spania, concepuți prin FIV. Principalul obstacol nu este atât informarea sau accesul, în niciun caz voința cuplului, ci banii.
0: Programul rămâne unul dintre puținele instrumente prin care statul sprijină direct natalitatea. Dar, spun specialiștii, un singur program nu poate schimba un fenomen atât de amplu legat de economie, de condițiile sociale și de politicile pentru familie din România.
2: Radio România Internațional.
3: Nina Moica a fost deținută politic în regimul comunist. La microfon, Carmen Pelin.
4: Născută la Ploiești în 1943, unde părinții săi, care locuiau în Reghin Mureș, se refugiaseră în timpul celui de-al doilea război mondial, Niculina Moica, alintată Nina, era arestată la numai 15 ani de regimul comunist și condamnată la 2 decenii de închisoare. Pentru că împreună cu alți colegi de generație înființase Uniunea Tinerilor Liberi, organizație anticomunistă. Tatăl ei a fost și el condamnat, pentru că tutelase inițiativele tinerilor în casa sa, unde se asculta chiar vocea Americii. Mama a rămas pe drumuri. Din 1959, Nina Moica a fost deținută în penitenciarele de la Târgu Mureș, Jilava, Botoșani, Arad și Oradea, unde a rămas până la eliberarea din 1964. Astăzi, Nina Moica este președinta Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, iar pentru Radio România Internațional a intervievat-o Răzvan Emilescu.
5: Doamna Nina Moica, ați pornit pe un drum care părea totuși lin, proveneați dintr-o familie de oameni rezonabili, totuși destinul a vrut să fie altfel. Ce s-a întâmplat? Câteva detalii despre această primă parte a vieții dumneavoastră.
6: Păi ce să zic că s-a întâmplat? Am crescut într-adevăr într-o familie mică, eu și părinții mei, unde într-adevăr tatăl meu în special era împotriva comunismului, era revoltat, orice vreau să facă oamenii li se puneau piedici, începuse teroarea, arestările, se fereau unii de alții, se schimba lumea efectiv, se simțea că numai aici a fost.
5: Precizăm că este sfârșitul anilor 40, după cel de-al doilea război mondial, în care după invazia Armatei Roșii și schimbarea regimului început în 6 martie 1945 și definitivat cu abdicarea regelui Mihai la 30 decembrie 1947. Practic, cu 1 ianuarie 1948, România a căzut într-o prăpastie de întuneric.
6: Păi da, pentru că au năvălit peste noi, ca un buldozer, mereu am expresia asta, și au măturat tot ce s-a putut. Începând cu intelectualitatea, cu preoții, cu oamenii vrednici ai satului, cheaburii, au luat toate categoriile pe rând. Studenți, tot ce au nimerit în cale ca să distrugă tot ce se putea, să rămână ceea ce le convenea lor și să poată manevra ei cu teoriile lor comuniste. Da, la mine în casă, cum spuneam, tatăl meu era anticomunist convins, cred că așa s-a născut, că altfel nu-mi explic. N-a făcut nicio politică, n-a fost în niciun partid, era ocupat să-și mai cumpere ceva pământ să poată trăi, pentru că, oarecum spus, pasiunea ardelenilor era pământul. Erau înnebuniți, fiind, nu ca aici în Bărăgan, terenuri multe, apreciau orice bucățică de pământ. Se asculta vocea Americii la mine în casă, eu eram cea care căutam postul, deci am crescut în atmosfera asta. În primii ani mai era poza regelui prin casă, pe urmă a dispărut, probabil s-au temut. Și așa am crescut, așa știam că trebuie bine, trebuie trăit. Atâta doar că știu că mi se spunea să nu spun ce aud acasă, ce vorbim acasă.
5: Ați primit o sentință grea pentru o simplă participare la niște grupuri anticomuniste și scrierea unor epistole de încurajare pentru deținuții care deja începuseră să fie arestați, o cadrare la terorism de stat, efectiv, din câte am înțeles.
6: Atât ai adus capă, pentru că era la ordinul partidului. Securitatea executa

0: ordinele partidului, procesele erau scenate, niște spectacole, ca să pot spune așa. Totul era știut și condamnări și tot. Avocații nu au avut nicio putere, efectiv. Avocatul meu s-a ridicat în picioare și a spus, țineți cont că este minor și cu asta basta. Asta a fost toată pledoaria lui. Și m-am trezit cu 20 de ani de condamnare, tata la fel, care săracul nici nu știa despre ce este vorba, a fost efectiv nevinovat. Dovadă că pe urmă, după 3 ani, când a fost un recurs, i s-a redus pedeapsa de la 20 de ani la 5.
1: Ați parcurs acest veritabil arhipelag gulag al României, o miniatură a celui sovietic după care era inspirat. E foarte greu să rememorați, dar o să vă rugăm să mai faceți un efort să ne spuneți pentru cei care nu cunoaștem și din fericire mulțumim cerului că nu am avut asemenea prilejuri, care era atmosfera. Să nu uităm faptul că acum în Uniunea Europeană, fiind în NATO, există niște criterii de tratarea deținuților condamnați pe drept, pe nedrept, bănuiesc că în acea perioadă nu exista nimic de asemenea categorie.
0: În perioada aceea, criteriile erau de la Moscova, din exemplu de la ruși.
1: Nu... erau proaste, că puteau să fie bune.
0: Doamne, maica domnule, păi era un regim de teroare, de anihilare, să te distrugă dacă...
1: Și fizic și psihic.
0: Categoric. Au fost diverse metode și unii au trecut prin de toate, care au stat mai mulți ani.
1: Anii au trecut și încet, încet a venit totuși mijlocul anilor 60, în urma presiunilor occidentale, regimul comunist, pe de o parte, a mai ușurat detenția și începe din urmă...
0: Au fost nevoit, că a fost presiune asupra lor. Au existat mila de noi.
1: Bineînțeles. Au existat acele decrete de amnistiere a deținuților politici. Vă mai aduceți aminte de acea zi în care ați ieșit din întunericul carceral?
0: Sigur că mi-aduc aminte. S-au făcut eliberările eșalonat, nu dintr-o dată, ca să nu bată la noi, nu știam ce se întâmplă. Credeam că le mută în altă cameră sau le duc în alt penitenciar. Foarte târziu ne-am dat seama. Se făceau prea multe mișcări, nu mai eram atâtea, adică se simțea că ceva se întâmplă și în sfârșit, nu știu cum am înțeles noi că se fac eliberări. Și am început să așteptăm să ne auzim pe listă când venea comandantul sau cine venea cu lista să o citească. Și în iunie 64 m-am auzit și eu strigată pe listă. Prima mea reacție a fost că am început să plâng cu gândul la tata. Educatorul mi-a spus, stai liniștită că pleacă și taică-te acasă, că îmi știe povestea. Și parcă ne-au băgat la o fel de carantină. Ne-au dat barfele alea care le aveam la magazie, în care nici nu știu cum am mai încăput, că acum eram cu 5 ani mai mare. Și ne-a lăsat câteva zile, că așa se face că am stat 5 ani și 8 zile, erau cele 8 zile de carantină, când ne-am mai tuns, ne-am mai călcat bulendrele alea, ca să nu arăta să sperie lumea de noi pe afară.
1: Deși lumea și societatea știa, de fapt, că deja se vedeau știau, cei care da, ajungeau acasă.
0: Se uitau
1: acasă,
0: la noi într-un fel.
1: Ca niște spectre, cred că
0: anume, da, ne-am dat seama că lumea știe. Pasul ăla, mereu spun, pasul ăla făcut peste pragul închisorii, cred că o să-l țin minte și pe lumea aialaltă.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul.
2: Curierul.
3: Curierul românesc.
4: Pe 27 august 1991, prin declarația de independență, Republica Moldova se desprindea de Uniunea Sovietică și devenea stat independent. În cei 35 de ani trecuți de atunci, țara a urmat un drum sinuos de dezvoltare, oscilând între moștenirea sovietică și valorile europene. Urmează un material de Steliu Lambru.
2: Pro Memoria.
5: Căderea comunismului din 1989 a însemnat prăbușirea unei linii de demarcații create în 1945 între Națiunile Unite care învinseseră Germania în cel de-al doilea război mondial. Cele două modele politice și economice reprezentate de Statele Unite și Uniunea Sovietică, democrația liberală și economia de piață și dictatura comunistă și economia etatizată, stăteau față în față. După 44 de ani de tensiuni și încercări de destindere, în 1989, modelul sovietic avea să cedeze sub greutatea falimentului propriilor idei și practici. În decursul anului 1989, 7 țări din Europa Centrală și de Est plus Iugoslavia reveneau la normalitatea de dinaintea anului 1945. Căderea regimului comunist din Europa Centrală și de Est în 1989 a reverberat în

0: spațiul sovietic după 2 ani. În 1991, procesul fiind denumit de istorici și politologi dezintegrarea Uniunii Sovietice. În acel an, cele 16 republici care intrau în componența Uniunii Sovietice își declarau independența, între ele aflându-se și Republica Moldova, partea de est a Moldovei istorice dintre râurile Prut și Nistru. Statalitatea Republicii Moldova începe în decembrie 1917, ianuarie 1918, când adunarea legislativă vota autonomia și apoi independența de Rusia bolșevică, în numele principiului autodeterminării naționale promovat de Lenin. Nucleul a ceea ce va deveni Republica Moldova de azi era Republica Democrată Moldova sau Basarabia, entitate desprinsă din Moldova istorică și anexată de Rusia în anul 1812, în urma războiului ruso-otoman. În tot secolul al XIX-lea, Basarabia va fi parte integrantă a Imperiului Rus, una periferică, până în agitatul an 1917. În 1918, în martie, Basarabia se va uni cu Regatul României și pentru 22 de ani, până în 1940, va face parte din acesta. În iunie 1940, în urma a două ultimatumuri sovietice, Basarabia și Bucovina de Nord vor fi cedate, fiind reluate după un an, în iunie 1941. Pe 23 august 1944, când România iese din alianța cu puterile Axei, începe perioada de dominație sovietică de aproape o jumătate de secol în ceea ce a fost denumită Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Între 1944 și 1991, Basarabia și Bucovina de Nord au fost supuse unui tratament extrem de dur de sovietizare și rusificare, care a însemnat, în anii 1940-1950, reprimarea elitelor române, deportări de populație românească și interdicții culturale. Însă după moartea lui Stalin, noile generații de intelectuali, mai precis de scriitori, au început timid să ceară drepturi, așa cum a arătat Andrei Cușco, profesor la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Chișinău.
1: Este vorba de perioada imediat următoare dezghețului hrușciovist și începând din această perioadă putem vorbi despre apariția unor spații de autonomie relativă, atât instituțională cât și personală, ale unor reprezentanți ai mediilor intelectuale din RSSM, în măsura în care dinamica regimului se schimbă și formele de represiune deschisă și destul de dură care caracterizase perioada stalinistă sunt înlocuite de forme mult mai puțin definite, un continuum al formelor de represiune, colaborare sau mai bine zis rezistență și opoziție.
0: Renașterea culturală din Basarabia, cea care va forma generația care va proclama independența din 1991, va apărea la jumătatea anilor 1960 în urma unui eveniment decisiv. Andrei Cușco.
1: Punctul de cotitură din cadrul instituției respective este Congresul al treilea al scriitorilor moldoveni, care are loc în anul 1965 și care marchează o evoluție clară și o schimbare în dinamica de putere din cadrul Uniunii Scriitorilor. Acest congres, care a avut loc între 14 și 15 octombrie 1965, deci în perioada inițială a brejnevismului, este de obicei considerat un punct culminant al manifestării de opoziție antiregim care venea din partea intelectualității locale și a marcat cumva consacrarea definitivă a acestui grup de scriitori pe care i-am numit generația anilor 60 sau 60-iști. Acești oameni au fost primii care și-au scris operele în limba română standard, începând din anul 1957, limba așa numită moldovenească, de fapt era limba română standard scrisă în grafie chirilică, deci a fost ultima reformă lingvistică din RSSM. Calitatea producției literare a acestor oameni era net superioară față de majoritatea predecesorilor lor și se sincroniza cu tendințele de liberalizare care erau atunci vizibile în întreaga Uniune Sovietică. Și aș menționa aici pe câțiva reprezentanți importanței acestei generații, Grigore Vieru, Ion Druță, Aureliu Busuioc, Pavel Boțu, etc. Acest al treilea congres al Uniunii Scriitorilor a fost prima manifestare clară a unei agende conștiente din punct de vedere național și primul eveniment de acest gen care a avut loc în limba română, după al doilea război mondial, în Basarabia.
0: În august 1991, prin declarația de

0: De independență, Republica Moldova ieșea a doua oară în secolul 20 din cadrul statului rus și a celui sovietic. A urmat o perioadă de 35 de ani de căutări sinuoase, de poziționări și repoziționări în raport cu identitățile colective, cu moștenirea sovietică și cu reconstrucția statului și a societății. Republica Moldova, în funcție și de jocul actorilor de pe arena mondială, a avut de ales între modelele de dezvoltare propuse de spațiul eurasiatic și de cel european.
1: Radio România Internațional.
2: Și acum Ștefan Baciu ne invită la Sărata Monteoru.
3: Vizitați România.
4: Stațiunea Sărata Monteoru, aflată în zona colinară a județului Buzău, a fost fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea de un om de afaceri, Grigore Constantinescu, care, anterior, cumpărase în localitatea Sărata mai multe terenuri, sub care au fost descoperite zăcăminte de petrol. Sărata a fost menționată pentru prima dată la sfârșitul secolului al XV-lea într-un hrisov al domnitorului țării românești Vlad Călugărul, iar până la exploatarea zăcămintelor de petrol, la sfârșitul secolului al XIX-lea, localitatea era cunoscută pentru comerțul cu vin, țuică, țesături de mătase naturală și sare. Grigore Constantinescu a avut succes în domeniul petrolier, ceea ce i-a permis să investească și în dezvoltarea unei stațiuni balneoclimaterice, mai ales după descoperirea calităților terapeutice ale izvoarelor de apă sărată. La recomandarea unui medic francez, industriașul Grigore Constantinescu a pus bazele stațiunii balneoclimaterice Sărata Monteoru, inaugurată la 1 iulie 1895. Numele Monteoru provine de la dealul din apropierea localității, sub care se afla un zăcământ de petrol, dealul fiind supranumit Muntele de Aur, în franceză Mont d'Or. Stațiunea avea două hoteluri cu peste 100 de camere și un casino, iar fondatorul ei a preluat la rândul numele Monteoru. Stațiunea a fost distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial, fiind lăsată în această stare și după instaurarea regimului comunist. Abia în 1970 au fost construite două hoteluri, unul dintre ele chiar pe ruinele casinoului, un ștrand și o bază de tratament, toate acestea fiind exploatate în sistemul sindical. În ultimii 35 de ani, la Sărata Monteoru au apărut multe pensiuni, case de vacanță și multe piscine cu apă sărată, astfel încât numărul vizitatorilor este în creștere. Adrian Iancu, managerul unei pensiuni din această stațiune, pensiune înconjurată de o pădure deasă, ne-a explicat de ce vin turiștii la Sărata Monteoru.
5: Turiștii vin strict pentru partea balneară, pentru tratament, pentru apă sărată, nămol, liniște, pentru aer. În primul rând, pentru peisaj, este o pădure extraordinar de plină de verdeață, adică ai un mediu foarte sănătos de a putea respira și a te bucura.
4: Capela și conacul familiei Monteoru, care ar putea deveni în urma unor procese de reabilitare importante a atracției turistice, amintesc de trecutul glorios al stațiunii Sărata Monteoru. Adrian Iancu.
5: Este una dintre cele mai valoroase stațiuni balneoclimaterice din România. Pe timpul lui Grigore Monteoru, în momentul în care a fondat stațiunea, dacă citești despre istoria, de aveau niște clădiri emblematice, era și un casino foarte renumit în care veneau nemții, veneau austrieci, italieni, toată lumea era boemă aici. Ca și în București, dacă te uiți la clădirile lui Grigore Monteoru și te uiți și la clădirea de aici, a făcut, cred că, una dintre cele mai frumoase părți ale României.
4: Pe lângă tratamentele balneare, stațiunea Sărata Monteoru a căpătat și alte valențe turistice. Turiștii pot face plimbări pe jos și pe biciclete pe trasee din apropierea stațiunii. Pentru mai multă adrenalină, turiștii pot intra în cele două parcuri de aventură amenajate la marginea stațiunii. Marian Cristinel Mihai este un tânăr instructor la un parc de aventură din stațiunea Sărata Monteoru.
6: Avem 7 trasee, 2 de 4-8 ani, culoare mov, 2 de culoare galbenă, 9-13 ani și 2 trasee pentru adulți. Și mai avem o tiroliană de 100 de metri, care este superbă. Este deschis mai mult pe timp de vară, dacă este vreme bună să nu plouă. Da, este deschis și în perioada toamnei.
4: De menționat că la Sărata Monteoru se află și o mină de petrol, aflată și astăzi în exploatare.
2: A Aici Radio România Internațional. Dragi prieteni,